mantam mu ane wono wo o my gane mu wo nyame ensem patie fo wo ti asempa fm na ena na dwi wafefro apinfo a etie wo nyame asema na dwi nyina anadwi ye di obi biara ekọ eye